0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.
2: Tere! Teile on Telegram. Kust? Palmisaarel. Kust?

ma seda oskan seletada Või mõni suva anomaalia Ja ma klubi sõida teretada Kisun end jälle skandaalia Sest tal ei ole midagi mul pakkuda Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma Ma tahan rahva sisse ära mattuda Kuidagi ta on jälle minu ees

0: Ai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot, power hit, raadio,
2: YouTube.

0: Ai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige!
2: Ja, esimene on olemas.

0: Muidugi.
1: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on
2: American Girl.
0: American Girl on
2: Three people is crazy.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Mitu eepilist vaadet hiljem jõuavad onu Raiu ja sõbrad müütilisse mägionni, kuhu on varemgi Eesti rändurid tee leidnud.
2: Ma arvan, üks eepilisemaid leide üldse reiside jooksul.
1: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Viimane osa. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare, hooaja viimane ülimõnus osa. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja 8 jalg. Täna õhtul TV3-es.
1: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee

0: Caroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Suured säästud! Rimis on Tudis Piip. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Jook Belief kliendikaardiga 1,29. Ja nõudepesukapslid Fairy Platinum 19,99. Rimi, tark valik!
3: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
4: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel vea nõu spetsialistidega.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/vordle.
9: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani, 22.–24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Euroopa suurim discgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfifestivalile.
1: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
2: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel sinuga.
7: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
8: Jazz Selve pesulasse.
7: Nii vara?
8: Loomulikult. Igal hommikul kella 7 kuni 9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7 kuni 9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
9: Tähelepanu, šef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteriani, Mari-Liis ja Maaria Kivi, Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
10: Tänane reede on pilves selgimistega, aga mitmel pool sajab ka vihma ning kohati paugu väike. Õhtul muidugi lääne poolt alates pilved ja sadu taanduvad ja sooja lubatakse ka kuni 17 graadi.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Kaup 24 on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
2: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukaisid.

0: matid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
1: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 € ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 € ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
2: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
8: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
9: Jazz selvepesulasse.
8: Nii vara?
9: Loomulikult! Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
10: Tudis Piip Rimis. Sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi. Tark valik.

0: AI on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
2: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
4: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
5: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Jau limpa! Mida limpsid?
8: Limonanad, limonanad.
9: Mis on elu mõte?
8: Limonanad, limonanad.
10: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
8: Limonanad!
11: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
12: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
13: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22-24 maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
14: Täna on taevas pilves selgimistega, aga mitmel pool sajab ka vihma. Kohati on oodata päris tugevat sadu koos äikesega. Aga juba õhtul õnneks lääne poolt alates sadu hõreneb. Termomeeter näitab 12-17 gradiini sooja.
15: Let's go! All the hits!
16: Yeah, yeah!
17: Turn it up!
18: Power Hit Radio.

0: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
1: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
2: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
3: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
4: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
5: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
10: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
11: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit.

0: palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
1: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
2: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
3: Jazz Selve pesulasse.
2: Nii vara?
3: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
4: Ilma teade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
5: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Edgarline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgarline'iga. Edgarline.ee. Tere tulemast külla!
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis! Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik!
2: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
5: Limonanad, limonanad.
6: Kas mäletad? Mis me esimesel kohtingul jõime?
5: Limonanad, limonanad.
7: Ja mida tahab Eesti rahvas?
5: Limonanad, limonanad.
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
5: Limonanad, limonanad.
9: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
10: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
12: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
13: Viimased piletid. swedishhousemafia.ee.
12: Swedish House Mafia.
13: Järgmisel laupäeval.
14: Eluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
15: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
16: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
17: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: Tänane reede on pilves selgimistega, aga mitmel pool sajab ka vihma ning kohati paugu väike. Õhtul muidugi lääne poolt alates pilved ja sadu taanduvad ja sooja lubatakse ka kuni 17 graadi.

täistunnitoob toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

ja sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam. Power Hit Radio. Tap, tap, tap, tap, tap.

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
7: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
10: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
11: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22.–24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
12: Let's go! All the hits.
13: Yes. Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: Ai on Powerade Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
3: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
4: Sign of the Times.
3: Sign of the Times on õige!
2: Ja, esimene on olemas, väga hea!
4: Water and sugar.
3: Jaa, muidugi.
2: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
4: Late night talking on õige. American girl.
3: American girl on õige vastu.
4: Three people.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti! Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Mitu eepilist vaadet hiljem jõuavad onu Raiu ja sõbrad müütilisse mägionni, kuhu on varemgi Eesti rändurid tee leidnud.
5: Ma arvan, üks eepilisemaid leide üldse reiside jooksul.
4: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Viimane osa. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
7: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
8: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
9: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
10: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
11: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
12: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
13: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
14: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Täna on taevas pilves selgimistega, aga mitmel pool sajab ka vihma. Kohati on oodata päris tugevat sadu koos äikesega. Aga juba õhtul õnneks lääne poolt alates sadu hõreneb. Termomeeter näitab 12-17 gradiini sooja.
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Üle ja ümber Pürenee poolsaare. Hooaja viimane ülimõnus osa. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja 8 jalg. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteriani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: Eestis Mergi kuu .
1: kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Power Hit Radio . nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset merch'i .
2: ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: igal nädalal esmaspäevast neljapäevani , igal pärastlõunal , ole tähelepanelik ja helista meile , kui selleks märku anname .
2: mängime eetris kolm laulu , mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit . Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali , mis toimub igal reedel .
1: kuula Powerit ja võida merch'i .

0: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
1: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
2: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis äppis või rimi.ee.
3: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
8: Viimased biletid swedishhousemafia.ee.
7: Swedish House Mafia.
8: Järgmisel laupäeval.
9: Jõu kutid, mis teil kotis on?
10: Limonanad, limonanad.
11: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
10: Limonanad, limonanad.
12: Mis me vanaema juubelile viime?
13: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
14: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
15: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Üritus nimitoetaja on Eluks kodutehnika.
16: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
17: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
18: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
19: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
6: Tänane reede on pilves selgemistega, aga mitmel pool sajab ka vihma ning kohati paugu päike. Õhtul muidugi lääne poolt alates pilved ja sadu taanduvad ja sooja lubatakse ka kuni 17 graadi.

Power mängib non-stop muusikat. Ja nii muidugi ööpäeva ringselt. Tänane reed on muidugi üsna hall ja vihmane. Aga õnneks on nädalavahetus algus kohale jõudnud ja minu arust võib juba ainuüksi sellepärast rõõmu tunda. Andres Väljast on nüüd stuudios. Mäng jään sinu kõrvale kuni kella kolmeni. Ja plaan on ka väga lihtne. Tuleb mängida kõige värskemat ja kõige parema energiaga muusikat. Kohe läheb Calvin Harris ja Jazzy viimane singel Satisfy käima. Ja muidugi vahele saan visata ka paar head vihjet selle kohta, kuidas täna New Music Friday saates päris mitmesaja euro väärtuses Sabrina Carpenteri fännigraami endale võita. Püsi lainel!

Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe.

0: matkustuskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad!
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
8: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
9: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
10: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22.–24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
11: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
12: Jazz Selve pesulasse.
11: Nii vara?
12: Loomulikult. Igal hommikul kella 7–9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7–9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
13: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: Power hoiab siin reedel, enne weekendi algust mõnusal hea tuju lainel, see siin oli Hertz läge lugu Wonderful Life, mis siis alles iljuti Purple Disco Machine'i poolt remixituna jälle välja tuli. Ja see on vist ka järjekordne märk, et üks äge nädalavahetus ootab jälle ees. Kui me siin juba neid vanu lege lugusid meenutame, siis tegelikult on neid lege asju veel, mida võibolla ka tähistada, sest paras juba on üks meelelautusmaailma absoluutne legend. Tähistamas oma suurt juubelit. Täpselt 30 aastat tagasi, ehk siis aastal 1996, jõudis kinolinale kõige esimene Mission Impossible film Tom Cruise'iga peaosas. Ja nagu ei mõelda, et sellest sai alguse frantsiis, mis on tänaseks sisse toonud miljardeid dollareid ja tekitanud ka kergemat sorti kultusmaailma. Eriti just selles osas, et kuidas on üldse võimalik, et Tom Cruise näeb täpselt samasugune 30 aastat hiljem välja. Ja sama segane ka, reipub täiesti vabatahtlikult ise kuskil helikopterite lennukite küljes ja keeldub igasugu dublantide ja kaskatööride teenustest. Tundub, et sellel vennal puudub ikka igasugune hirmu tunne ja ma imesteks üldse, kui Tom Cruise praegu juba Mission Impossible 9. Osa viimil. Kuskil pilvelõhku ja katusel. Lihtsalt pea alas pidi kõikudes, sest miks ka mitte, kui selle eest miljoneid maksteks, eks ole? Meie muidugi siin stuudios mingisuguseid võimatuid missioone täna ette ei plaani võtta. Hoiame lihtsalt seda reedest vaibi natukene turvalisemalt üleval. Kohe läheb Robin Schulzi viimane singel käima. See on Thinking About You.
1: Turn it up loud.
2: Turn it up.
1: New music on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
7: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
8: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
9: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
10: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
11: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver. Sina tellid, meie toome.
12: Kevadhooaja ale weekendis. Parim valik kevadriide ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
15: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
16: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
17: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
18: Lihtsalt Termassel.
19: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
20: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
21: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
22: Sünoptikute sõnul võib veel õhtupoole Ida-Eestis natukene hoovihma tulla, aga eesootav öö on valdavalt selge. Temperatuur jääb 6-11 graadi vahele. Homne laupäev kisub aga taas täitsa suviseks. Sooja on päeval kuni 23 graadi.
23: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Power Grooves i Psinuga Gurs. Jo, hi ha música que hi volete ser la jorda. Però no, vull dir que és música que hi ha extraverts, que és per a segur que hi ha New Music Friday. Que l'on m'han minut titula de l'hi conec. Mi nom és Andrés Elastep. Jo sóc un sol de no sap ni nèquet. Perquè anat a la moneta se la mola. Com a en Shakira, home, que ho hem hit i que pobres. Ok. Vull això... Rolis, però, que volet, sis... Nim se tola dice go per estritti ma non se le vero più che che messa me in auto se ne co te stil me na sola andex sola tal way se we Spotify da auto e croni lo so da ne si so ci se da vi che copri così ti sme va del toga me non prego power Facebook che si seri ti cavola si lo si rattas mis ce li se problemi con era la vendo ti auto noi ti non ci sarà vi sotto cast mini adapterit senza che pisike vidin, mis teeb auto olemasoleva CarPlay või Androidi täiesti juhtme vabaks. Lihtsalt istud sisse autosse ja asjad jooksevad automaatselt ekraanile. Ja kuna see loosimine on juba täna, siis mine viska ruttu Power Face'i omapoolne kommentaar, et kumba süsteemi sina kasutad. Ja täägi sõber ka ära, nii võidki võitjaks osutuda. Board of your feed.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
11: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
12: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
14: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
15: Lihtsalt Thermacell.

0: No ei ole paremat mõjutestet kui hea muusika, eks ole? Ja asja kõlanud Kordo hiti kohta võib seda ka kohe kindlasti öelda. Siin oli koos Reinier Sonneveldiga. Aga lisaks heale muusikale on Powerit kuulates võimalik ka võita. Ja täna näiteks läheb New Music Friday saates loosi mitmesaja euro väärtuses Sabrina Carpenteri merch, mida tegelikult poest väga osta ei saagi. Ainuke võimalus on Sabrina kontserdilt neid hankida. No aga tema küll lähiajal siia ei plaani tulla. Ja ainuke võimalus on Mai Merchiku raames peale kella kolme Poweri studiosse helistada ja Sabrina lugusid ära arvates mängust osa võtta. Sabrina ise on juba hetke pärast ka Poweris, see on tema viimane hit Taste.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign
0: of the Times. Sign of the Times on õige!
4: Ja, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
3: American girl
0: on õige vastus.
3: Three people is crazy.
4: Come on!

0: Edgarline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgarline'iga. Edgarline.ee. Tere tulemast külla!
1: Mitu eepilist vaadet hiljem jõuavad onu Raiu ja sõbrad müütilisse mägionni, kuhu on varemgi Eesti rändurid tee leidnud.
2: Ma arvan, üks eepilisemaid leide üldse reiside jooksul.
1: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Viimane osa. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
5: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
6: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
7: Limonanad, limonanad.
8: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
7: Limonanad, limonanad.
9: Ja mida tahab Eesti rahvas?
10: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
7: Limonanad, limonanad.
8: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
11: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
12: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
11: Swedish House Mafia.
12: Järgmisel laupäeval.
13: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
14: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
15: Ilmateenistuse andmetel saab homne laupäev olema üsna mõnus ja suvine. Sooja lubatakse kuni 23 graadi, kuigi tuulisel rannikul ja Ida-Eestis võib natukene jahedam ja vihmasem olla.
16: Let's go! All the hits!
17: Yeah, yeah!
16: Turn it up!
18: Power Hit Radio!

Power and Zin . Sinu kõrval muidugi . ja ma seda ikka selleks , et tänane päev kulgeks selles kõige õigemas tempos . Kell saab mõne minuti pärast juba 1:40 . mina olen Andres Eljaste . ja võin vist südamerahuga head nädalavahetuse algust ka soovida . ilmselt istuvad päris paljud juba autos ja põgenevad töömõtete eest . 140-ga eest ära . Poweri playlist on aga täna Weekend Moodi peal juba . muusikat on ka päris korralikult peale visanud . Kohe kuuled Martin Garrixi ja Ed Sheerani viimast singlit , millel nimeks Repeat It . töö tegemisega ilmselt täpselt nii ongi . seda tuleb varsti jälle tegema hakata . aga õnneks on nädalavahetus vahel , nii et praegu vähemalt mõnda aega sellele väga mõtlema ei pea . Hit Radio.

0: Mitu eepilist vaadet hiljem jõuavad onu Raiu ja sõbrad müütilisse mägionni, kuhu on varemgi Eesti rändurid tee leidnud.
1: Ma arvan, üks eepilisemaid leide üldse reiside jooksul.
0: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Viimane osa. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22.–24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
3: Droon on kodu peegel.
4: Kas sa saad?
3: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
5: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7–9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee
8: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri Saue vallas.
9: Ehitus ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee
10: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Powermängib non-stop muusikat ja nii muidugi ööpäeva ringselt. Täna on küll ilm pilves ja vihmane, aga homme laupäeval pidi jälle temperatuuri üles viskama. Ja eesootaval nädalavahetusel saab ikkagi natukene seda suvetunnet ka juba nautida. Aga kui need soojad ilmad viivad vaikselt juba sinna puhkuse režiimi peale, siis tegelikult on nii, et eks me kõik hakkame ju vaikselt tunnistama ka linnast välja põgenemisest, eks ole. Ja täpselt selle sama suvise mõttega viskasime Poweri Facebooki üles ka uue päeva küsimuse, kus siis uurime, et kas sul on üldse maakodu, kus käia. Või oled pigem see põline linnalaps, kes naudib suviti hoopis betooni ja asfalti. Mine viskama vastus Poweri Face'i, sest olgem ausalt. Arvamusi on täpselt nii palju, kui on inimesi. Maaelu võib ju piltidel täitsa ilus olla, aga samas see lõputu muru niitmine ja sääskedega võitlemine vist ka päris igale inimesele istub. Igal juhul, Poweri Facebook on jälle avatud ja sinu arvamus on ka meile väga oluline.
1: Power Hit Radio, Estonia.

0: Aion Poweri Tradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Edgaroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgarolineiga. Edgaroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
2: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
5: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 ml 39 senti. Toffifee kommid. Erinevad maitsed, 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Sünoptikute sõnul võib veel õhtupoole Ida-Eestis natukene hoovihma tulla, aga eesootav öö on valdavalt selge. Temperatuur jääb 6-11 graadi vahele. Homne laupäev kisub aga taas täitsa suviseks. Sooja on päeval kuni 23 graadi.

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Ja ongi käes reede. Tere, tere, tere, tere sulle.
3: Tere minu poolt ka. Tõesti, see nädal on lennanud minu mõelest. Mitte, et ma ei ütleks, et umbes iga reede.
2: Ütled küll.
3: No on jah, aga mul on selline tunne lihtsalt. Ütled küll. Tiibadega nädal.
2: Uue muusika reede on täna ja 22. mai. Alles siin ütlesin, et pool maid on läbi, nüüd on juba üle poole. Aeg tõesti lendab. Ma kordan siin, vabandust.
3: Ei noh, selles mõttes, et kohe-kohe on jaanipäevega, inimesed teevad juba plaane.
2: Tead, mult juba siis küsiti teile ka, et mis sa jaanipäeval teid, loodi lausav siis Messengeri grupp. Ma juba natukene, tead, tuli kurku.
3: Ja neelasin tagasi. Miutisid ära selle vestuse juba.
2: Mul on mingisugune teema jaanipäevaga praegu, et ma ikkagi ei suuda üldse planeerida. Mul on nii mitu sellist nagu visiooni, mida ma tahan teha. Et ma tegelikult ju sooviksin olla seda tähistamas siis kuskil grilli ääres, maal, saare peal. Samas ma mõtlesin juba siin ühel hetkel ka, et nii palju pakkumisi on, et see on nii overwhelming, et tule sinna. Mitte, et ma siin tahan praegida, et mul on nii palju ägedeid kutseid on, aga lihtsalt vahepeal nagu, no jaanid on selline aeg, kui iga üks ikkagi teeb plaane ja siis, no juhtub selline asi. Aga ma mõtlesin, et ma tahan ikkagi linna jääda vist hoopis. Ma ei viitsi lihtsalt selle jaanipäevaga tegeleda see aasta. Ma mõtlesin, et ma proovin linnas olla. Ma vaatan, mis elu siin linnas on, kas mingid kohad on lahti, kas võibolla on samasuguseid inimesi, kes ei viitsi maale minna, sest et see kogu valik on nii mitmekesine.
3: Ma võin sulle muidu öelda, milline linnas on. Ma olen olnud. Mitte midagi ei ole.
2: Ma olen ka kunagi omal ajal olnud.
3: Mitte midagi ole, kõik on kinni ja tänavad on tühjad. Ma ei tee nalja, nagu korona lockdowni ajal.
2: Ja ma usun jah, sest et siis kui ma olin aastal võibolla 12. Ehk siis 14 aastat tagasi, siis ma leidsin sellise koha, kunagi oli nagu seal appi. Red Emperor, mäletad?
3: Kus see oli?
2: See oli Aia tänaval. Sükke väike, sükke nurgatagune, kus sai neid...
3: Ja ma tean, mida sealt sai.
2: No, ütle.
3: Sealt sai odava hinna ees neid tarretise shotte.
2: Jaa! Kas sa jätsid ka need sinna mänguautomaadi taha vahepeal või?
3: Ei, ma ära jõin. Ära sõin või kuidas sõigin.
2: Jaa, ei suutnud neid. Ühesõnaga, vau, milline flashback. Kõik tuleb tagasi. Ühesõnaga, jaa, linnas mina proovin ikkagi selle vana mälestuse nüüd üle kirjutada, et äkki ikkagi toimub midagi. Ja ma, tead, näitan meil sulle, Karine. Ma leian midagi toredat.
3: Ei, minule see peab midagi näitama, sellepärast, et mina olen see kõige ebapopulaarsema arvamusega inimene üldse. Mitte keegi mind ei mõista peale võibolla mu ema. Mulle ei meeldi,
2: ja mul on ka praegu siuke tunne, et ma lähen sinna koolkonda.
3: Ja aga mul on plaanid tehtud ammu. Mina veedan selle aasta jaanikus Harry Stylesiga. Vaatame, kuidas siis on.
2: Mõnus. Ja.
3: Ma arvan, et Harry Stylesiga hea humoriga vend, et lõbus seltskond.
2: Ma usun küll. Oota, kellega sa lähed sinna üksi?
3: Sõbrannaga.
2: Selge, aga meie siin mängime sulle nüüd Krissi ja MLZ Giants. Nemad tulevad siia stuudiosse ka täna muideks.
3: Jah, saame siis küsida, yes, mis elu nad vahepeal elanud on.

0: Ai on Powerit Radio eetris Merchi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merchi.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merchi mai jooksul staari Merchi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Kell on varsti 3:30 ja enne kui kell saab 3:30, siis me ikkagi anname sulle teada ka, et meil siin täna üks loos lõppemas. Anname siis juba viiele õnnelikule ära ühe Autocast mini juhtmevaba CarPlay Android auto adapteri. Muidugi, mida ma mõtlen selle all on see, et iga üks saab siis ühe sellise endale, selle vidinakese.
3: Meil on 5 võitjat, sellepärast, et auto nõtti sellise toreda Autocast mini juhtmevaba adapteri tõesti ära annab 5 korda, nagu Jüri siin juba mainis. Ja kui sa mõtled, et miks mul seda üldse vaja peaks olema, siis see on nendeks hetkedeks, kui istud autosse, oled omadega juhtmes ja kaablid on sõlmes ja kadunud ja sul pole õrna aimugi, miks see võiks elu olla nii palju lihtsam, miks see võiks telefoni kiirelt saada ühendada oma autoga, et oleks Spotify, Waze ja Google Maps sõnumid kõned kõik kohe ekraanil näha, seda kõike võimaldab sulle see Autocast mini juhtmevaba adapter ja kui sul nüüd tekis suurem huvi, siis esiteks mine meie Facebooki osale loosis, märgi ära mõni sõber, kellel oleks ka ehk sellist juhtmevaba adapterit vaja ja teiseks mine lehele autonuti.ee, siis saad järele ka vaadata, mis sugune see Autocast mini adapter on.
2: Täna siin selle saate jooksul me anname siis teada ka juba, et kes need 5 nime on, kes endale selle adapteri võitnud on, nii et mina panen oma nimi sinna kirja ja siis ehk juba saad täna endale selle samuse vidinakese.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. Hooaja viimane ülimõnus osa. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja 8 jalg. Täna õhtul TV3-es.
1: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid swedishhousemafia.ee. Swedish House Mafia. Järgmisel laupäeval.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
9: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
11: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja rannafitnessi showkonkurss. Kurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
12: Let's go! All the hits.
13: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: Tere sulle , on uue muusika reede . Meil siin varsti ka külalised majas muidugi ja tuju lihtsalt hea , sest et on ju reede , aga mul ei ole sellist asja küll olnud vist mitte kunagi . Noh , kui me siin nädala sees sõidame sinuga , Karine , on ju , siis mina sõitsin nagu ikka täna tööle siia Lasna . ja mis see võtab Põhja-Tallinnast , mingi , ütleme , mingi nõks alla poole tunni võtab see sõit aega , mul vähemalt , on ju , sealt ülevalt otsast . Mul ei ole mitte kunagi sellist asja olnud , et no ma selgitan natukene ka , et ma tulen nagu taksoga reeglina . Et mul ei ole vist mitte kunagi sellist asja olnud , et selle sõidu ajal kuulab taksojuht seda ühte ja sama laulu järjest .
3: mis laul see oli ?
2: See oli Enigma . Oota , ma isegi kirjutasin selle ülesse , sest et see oli .
3: tal oli siis korduse peal seesama lugu muudkui käies , jah ?
2: jaa . ja ta ei teinud välja sellest .
3: aga tead , kas sina ei kuula niimoodi muusikat või ?
2: no mitte siis , kui mul mingid kliendid takso peal on .
3: ja vot see on nagu naljakas selles osas , aga muidu ma tunnen ennast täiesti ära , sellepärast et kui mul parasjagu on mingi lugu , mis mulle meeldib , repeat'ile järjest , täna hommikul kuulasin ka 4 korda sama lugu .
2: ma mõistan seda jumala hästi , aga ma ei tee seda ju raadios näiteks . on , mulle meeldib lugu , ma mängin nüüd seda näkki niimoodi 5 korda järjest .
3: aga mõtle , kui nii oleks .
2: see oli 5-mintsane lugu ka nagu . I am asking why , Enigma .
3: kuule , aga mõtle , kui nii oleks , siis raadiokuulaja saab lihtsalt aru , 25 minutit järjest tuleb üht ja sama laulu . Jüril on uus lemmiklugu .
2: ma ei saa sellest aru , kas ta siis nagu ei pannud ise tähele , et ta oli nii fookuses , ta oli kuidagi nii sharp ja keskendus sellele sõidule , et ta ei saanud aru isegi , või siis tal lihtsalt see lugu tõesti nii väga meeldis .
3: äkki tal ei ole rohkem laule ?
2: pane kinni see kuradi raadio
3: siis . tal on vaja hoogu .
2: ei , aga ausalt , ma mõtlesin , et ma teen taga midagi seal autos , sest et see noh , ma oleks võinud muidugi rääkida ja öelda , aga ma olin juba seal ühel hetkel , kui ma sain , et mu alateadvus on seda kuulanud juba 25 minutit , ma ei saanud aru , et mis toimub . Siis ma mõtlesin küll , et ma nagu , mul on sõpradega uus väljend , ma väljusin endast .
3: see oli hea sõber selle asemel , et öelda , et ma läksin endast välja , siis ma väljusin endast .
2: minu arust on nii tore .
3: see on väga tore , sest see tegelikult tähendab vist natuke teist asja , see , ma tean seda tunnet , sest ma teen seda siis , kui mul igav hakkab ka . ma väljun endast .
2: ma väljun endast .
3: ma vaatan sulle nagu otsa ja sulle tundub , et ma olen kohal või noh , ma tahan nagu loota , et sulle tundub , et ma olen kohal , aga tegelikult ma olen kuskil mujal .
2: ma väljun endast . sihuke kehaväline kogemus .
3: ma olen korraks täiesti teises kohas mõtetega .
2: ma leidsin selle laulu nüüd ka üles , ma loodan , et see on seesama laul . saad aru ? siis sa kuuled terve tee seda .
3: aga see on natukene selline nagu .
2: terve tee .
3: okei okay, , ma nüüd natuke .
2: täpselt siuke , mida ta mulle öelda tahab esiteks , onju .
3: kuule , aga äkki ta oligi endaga mingis kohas , et ta noh , vaata , oli nii frustreerunud .
2: olgu üksi
3: see,
2: selles kohas .
3: et ma küsin , miks just minuga .
2: siis võta puhkus . meil on kõigil raske vahepeal .
3: mitu tärni sa panid talle pärast sõitu siis ?
2: ma ei pannud ühtegi talle . no selles mõttes , et ma ei pannud hinnangut mm-hmm. talle , ma ei tahtnud talle liiga ka teha , sest äkki tõesti tal oli nagu natukene raske päev olnud .
3: okei okay, , aga I'm asking why
2: . Vau , see oli esimene kord , kui ma seda lugu kuulsin , siis .
3: ma pole ka kuulnud seda .
2: 6 korda järjest ja rohkem ma ei kuula seda .
3: aga nüüd on kuulatud , ma arvan .
2: nüüd on kuulatud ja nüüd kuulame natukene värsket muusikat , palun . mitte Enigma , vaid värsket muusikat siit Powerist .

0: on Power Hit Radio.
1: Edgar Lain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgar Lainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
3: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
11: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
13: Kevadhooaja ale Viikendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik. E-Lux Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika.
15: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22-24. Maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
16: Täna TV3 uudistes. Selle nädal alguses kukkus Rae vallas teismeline tüdruk end elektrilise tõukerattaga sõites mitmeks päevaks kooma ning tema koljuluu on nüüd ühest kõrvast teiseni pooleks. Tüdruku isa hoiatab nüüd teisi lapsevanemaid. Politsei konfiskeerib igal nädalal tänavatelt ümberehitatud tulirelvi. Algmaterjali ehk stardi- ja õhkrelvad saab aga endiselt poes kätte sama lihtsalt kui pätsileiba.
17: Algmaterjal võib ju erineda, et üks on ehitatud tulirelvaks, teine on siis ümberehitatud tulirelvaks, aga see eesmärk, et teisi inimesi pigastada, on ju sama.
16: Delfi Rally Estonia kohustuslik peatuspaik on alati Tartu Expo ala, millega plaanitakse tänavu seal rallisõpru üllatada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
18: Eeloleval ööl on valdavalt selge või vähese pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab ka kohati hoovihma ja sooja. On öösel kuni 11 kraadi. Aga ka homme sajab muidugi vihma, eriti siis nagu ka öösel Ida-Eestis. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 kraadi.

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: Kell on kohe 4 ja nüüd on väga põnev hetk käes , eks ole , Karine ?
3: jaa , sellepärast , et meie merch'i mai on täies hoos ja sel nädalal oleme iga päev mänginud Sabrina Carpenteri lugusid , mida meie liinile saav kuulaja on saanud ära arvata . meil on kokku saanud 4 finalisti ja täna reedel on see päev , kus me kuulutame välja selle võitja , kes võidab endale mitmesaja euro väärtuses Sabrina Carpenteri merch'i . Seal on kristallidega peegel , seal on padjapüürid , unemask , T-särk , pusa , šotiklaasid , kruus . No auhind on vägev .
2: palju õnne sulle , Triine !
3: sinuga ühendust . palju õnne sulle . mäletatavasti oled sa suur Sabrina Carpenteri fänn , nii et kui ühel ilusal päeval saad ka kontserdile minna , siis on juba fännisärk olemas , mis selga tõmmata .
2: ja pitsid ka muidugi , et sa saad . oota , kui vana sa oled ? väga noorist oli veel , jah ?
3: kohvikruus on olemas , millest saab ka teed juua .
2: ja pitsis saab ka keefirit juua .
3: täpselt , see oligi see mõte .
2: noh , väga äge komplekt asju , igatahes palju õnne veel kord ja võid ka ju uuel nädalal helistada , ehk joppab . Lady Gaga meil siis fookuses .
3: just nii , et uuel nädalal siis mängime juba Lady Gaga lugusid . Kui helistad meile stuudiosse , saad liinile , on sul võimalus siis neid ära arvata . Arvad 3 tükki ära , oled finaalis . ja uuel nädalal on meil siis ka Power It Radio Estonia Instagramis juba näha kõiki neid ägedaid auhindu , mis Lady Gaga fännipaketti kuuluvad .
2: nüüd aga Alika Milova uus lugu , Laagna tee Poweris .

0: Sagu kuuleb Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Kell on saanud 4. On uue muusika reede, 22. mai, külas Kris ja Emmels. Tere teile!
3: Tšau!
4: Tere, tere!
2: No te olete siin kuue mintsese lauluga vahepeal hakkama saanud, ma vaatan, et... Kuidas nii siis? Kui kõik laulud lähevad tavaliselt lühemaks, teie ikka lähete ja annate pikkust asjale juurde.
3: Mida pikem, seda parem.
4: Sharing is caring.
2: Ulakad, ulakad. No kuidas see juhtus ühe sõnaga?
3: Ma arvan, et selle laulukülest oli kuidagi see, et see kogu see sõnum ja see vibe oli selline, et see lihtsalt sündis nagu nii pikane ja seda ei olnudki väga võimalik nagu kuidagi lühemaks võtta. See ongi natuke selline spirituaalne, selline sügava sõnumiga laul. Ta no, lüüriliselt siis räägib nagu enda peas lõksus olemisest oma nii-öelda selliste mõttespiraalide ja sundmõtetega võitlemisest selline inimkonna ühine selline sisemine võitlus ja pinge, kus sa nagu tunned, et tahaks nagu ära põgeneda selle ajal sotsiaalmeedia, reklaamide ja kõige eest ja siis hing nii-öelda ihkab midagi enamat, tahab kuhugi ära saada.
2: Ja teil oli nagu koos selline ühine nagu mingisugune idee, millest te tahtsite rääkida. Meil sul on samasugune kuidagi, et sa oled samas kohas ühesõnaga ise endaga praegu.
4: Endaga kontakti leidmine, ma arvan, et on päris paljudel hetkel, eriti ja tänapäeva maailmas töö, selline konstantne progress. Et samas see nagu loob sellist ühtsustunnet ka, ma arvan, et me saame aru, et me oleme kõik kuidagi selles samas kohas vaatega ja tegeleme samade jamadega.
5: Mm. No üks nendest jamadest võib-olla selle teema puhul on ka selline suur ülemõtlemine, et kui palju te ise seda tajund olete või mis see võti on olnud, et sellest üle olla?
4: No tõepoolest, sellega vist oleme kõik kippus olnud. Mm-hmm. Ülemõtlemine on üks selline, ma ei tea, uus must. Uus suitsetamine.
3: Kui mingist võitmest rääkida, et siis võib-olla siis, kui see COVID-i laine seal mingi 2020 oli, siis ma ise tundsin, et nagu oligi täpselt selline, kogu aeg oli selline hinges, oli mingi ebamugavustunne ja nagu asjad hakkasid aina rohkem häirima ja mõtted hakkasid üle ketrama ja siis ma leidsin enda jaoks mediteerimise ja siis ma olen seda nüüd siin, mis on mingi 6 aastat juba mööda, see on ja põhimõtteliselt iga päevast 20 minti teinud vahepeal, no, mitte nii tublilt, aga see on juba peaaegu selline nagu hamba pesemine, et proovid selle nagu ikkagi nagu igasse päeva ära mahutada ja see tõesti nagu aitab.
4: Ja kus juures, kui see Trapped in my mind, see top line pähe tuli, siis oli täpselt see hetk, kus ma olingi nii väsinud, kui see sai kirjutatud, et ilmselt ma olingi siis liiga väsinud, et üle mõelda, kui ma nagu tagant järgi seda nagu meenutan seda protsessi.
3: Tuli kuskilt universumist.
4: Jah, ta lihtsalt tuli, Kris ütles, et kirjuta ja siis pani meil järgmisesse päeva selle meeldetuletuse, et siis kirjutan, et ma olen liiga väsinud, aga siis lihtsalt tekis mingi tunne, et nüüd nagu midagi tahab tulla.
3: Meil oli ühe voismemo, kui põhimõtteliselt pani juba paika selle kogu asja ja siis meil mingi juba mingi vastu pagan, mingi tavai, võtsin selle AI-ga nagu voismemo, pani vokaali eraldi ja juba viskasin projektid, siis põhimõtteliselt juba toimib, aga võid ikkagi stuudios üle ka salvestada.
4: Just, see Trapped in my mind oligi esimene, mis kohe niimoodi sopstid oli.
5: No Kris, me sinu kohta juba saime teada, et viimased 6 aastat sa oled väga tublist igapäevaselt mediteerinud, aga tükk aega ei ole teid poweris näinud, mis elus vahepeal toimunud on?
3: Ongi sellised uued tuuled on praegu, et no, tegelikult vaad Evaga me plaanime ka siin või juba vaikselt teeme sellist comebacki, et tuleb seal rindele ka natukene sisuka maasta ja siis vaikselt siin olen filmimuusikaga tegelenud vahepeal, et see on mu selline lapsepõlve unistus olnud ja nüüd on lõpuks avanud mingid võimalused, et päriselt nagu seal maailmas midagi teha, et see on põnev. Ma arvan, et see Giantsi laul on ka samamoodi, nagu seal on kuulda sellist filmimuusika influence hästi palju, et see on selline hea nagu hübriid või selline transition natukene mu sellesse järgmisesse rännakusse.
5: Merili, sul?
4: Jah, mul on siin ka toimetusi olnud ja loodan, et varsti saab midagi kuulda ka, et millega ma siin tegelenud olen.
5: Nii, et laulu kirjutamist on oma jagu ühe sõne kolmet.
4: Jah.
3: Sul oli nädal tagasi, oli ju said seda Giantsilt laivis esitada ka, päris lahe kontsert oli vabakal.
2: Kristjan Järviga, eks?
4: Just, Kristjan Järviga, jah, tema pundiga oleme siin käinud esinemas ja teinud ja Kristjan tegigi Giantsis, tegi siis orkestri seade. Et hästi kift ongi tegelikult see, et kunagi Hugo stuudios lasid alla seda Giantsit ja selle peale Kristjan ütleski, et hei, kuuled, et äkki võiks teha midagi koos. Ja siis sealt hakkas ka meie koostöö ja siis nüüd ta tegi selle orkestri seade ja me käime seda nüüd esitamas ja viimati siis oli Vabaduse väljakul Tallinna päeval. Et see oli väga võimas.
2: No ilmselt näeb teid siis suvel ka tema festivalil Meelte videvik võibolla, kus ta, ma ei teagi mitu aastat järjest seda teinud on, aga igatahes eelmine aasta oli küll. Siin Tallinna lähedal tal ka selline rännak, nii et tahaks väga seda orkestri seadega asja ju laivis näha teil. Kuulda, Kris ja Emmelis meil külas Giants lugu, mis 6 minutit pikk, ma juba siin enne ütlesin ka korralik, jälle ma kasutan seda sõna rännak. Mängime muidugi täis pikkusest selle ette ja siis oleme juba varsti tagasi.

0: sa kuulet Powerit. Tänä on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Ja olemme takasi Chris ja Emmels. Meil külas Giants Poweris. Äsja külas. Ja korralik rännak. Ja tõesti. Me nüüd rändame mängulainel.
3: Ja.
2: Mis arvate?
4: Appi.
3: No nii. Mida hullu pole, täiesti valikvastused on, aga rändame täpsemalt siis muusikalainel, mis siin viimasel ajal kõlanud on või kuidagi kõlapinda saanud. Mõni võibolla natuke hilisem küsimus ka. Kas olete valmis?
4: Väga hea. Ma just olen ka ainult Hans Zimmerit kuulanud siin kuus kuud, ma olen kõige kursis.
3: See on väga hea. Hans Zimmeri kohta pole mitte ühtegi küsimust, aga see on tore, et sa neid vastuseid teaksid. Aga võidab siis see, kes esimesena ütleb õige vastuse. Nii. Esimene küsimus kõlab nii. Kes on see Eesti laulja, kes andis sel nädalal uue loo välja? Ja laulurefräänis kõlab auto tee nimi, millel suure tõenäosusega ka täna siia sõitsite.
1: Olika.
2: Ma isegi ei jõudnud.
3: Isegi variant ei tulnud.
2: Sekundeid panna tööle.
4: Mõtlesin äkki mingi boy pepperoni. Kes need üldse on siin kõik?
1: Ma läksin kohe üle kuulama, mis asja.
3: On ju Lagna tee, väga täpselt
4: Merili teadis. Ma tunnen, et mul on tõsine handicap selles mängus.
3: Igatahes.
2: Kuule teisi küsimusi ka veel.
3: MLS juhib siin nüüd ühe punktiga.
1: Nii et... Meil on valikud siis.
3: Meil on valikud, aga kiiremini saad punkti, kui peast tead.
2: Tegelikult me saame niimoodi, et Krisil on valikud, aga sinul MLS ei ole. Sa paned peast kõik, nii kui nii.
1: Keegi
4: sasistab kõrval.
2: Teine küsimus on selline. Ka Liis Lemsalul ilmus iljuti uus lugu. Kellega koos?
4: Valikud tulevad
3: ka. Okei, ma siis ütlen, valikud mõtlesin, et tuleb kohe vastus.
4: Ma võibolla isegi tead. Äkki oli Villem Trillem.
3: Tadaa!
2: Jaa!
4: Siks on kirja.
2: Villem Trillem oli tõesti. Ma mõtlesin praegu, et see vastus tuleb küll sekundi.
4: Erile jäädis mulle võimalusel.
3: Ma olin ka kindel, ma ei hakkanud üldse ütlema neid.

0: Nii, ühesõnaga väga tasavägine, 1-1 on punktid. Aga järgmine küsimus kõlab nii. Mitmendale kohale jäi Eesti sel aastal Eurovisiooni poolfinaalis?
1: Ma vaatasin küll, aga seal, ma ei mäleta, et seal see kohad oleks olnud.
2: Mul oli kiire nädal see.
0: Nii, okei. Okay,
1: teeme
0: siis vastuse variantidega vooru. A. 11. Ehk nad jäid esimesena finaalist välja. B. Viimasele. C. See on saladus.
1: Äkki on saladus.
2: Äkki on saladus.
0: Merili, mis sa arvad? Saladus, jah.
2: Ja.
3: See on saladus. See ei ole saladus, mõtleb meil. See ei ole saladus. See on A. Nad jäid napilt finaalist välja. Ja,
1: see on teine pakkumine.
0: Ja 11. Kohale siis. No, ühesõnaga jätkuvalt tasavägine värk. Mõlemal on üks punkt ja see oli nulli ring.
3: Ja läheme järgmise küsimuse juurde. Kes nendest Eesti lauljatest on rahvusooper Estonias aastaid pipit mänginud?
4: Pipit just.
3: Pipi. Anname variante ka või?
2: Muidugi. Yeah.
0: No nii.
3: Kas Aalika, Ann-Marlen või Merilin Ann-Mälk? Ann-Marlen.
0: Jaa, no nii.
3: Mis on teine punkt või?
0: Jaa, 2-1.
3: Väga hea.
0: Väga hea, no nii.
3: Järgmine.
0: No nüüd on see võimalus, et Temmels tõmbab siin järele ja lõpetame viigis või siis Kris võib võidu koju. Kohe see selgub. Power Hit Radios on terve mai kuu olnud merchi kuu. Iga nädal jagame välja erinevate artistide merchi. Kelle merchi jagame uuel nädalal? Kas Harry Styles, Taylor Swift, Sabrina Carpenter või Lady Gaga?
1: Harry Styles.
0: See oli eelmine nädal.
2: Oota, mul on veel lootust.
3: No,
0: no nii.
3: Lootus võita.
2: Mis need variantid olid?
0: Harry Styles, mis oli Taylor Swift, Sabrina Carpenter või Lady Gaga?
2: Perhaps Sabrina.
0: Sabrina oli see nädal, nii et...
3: Lady Gaga on see, kelle mörtsi me nüüd uuel nädalal hakkame jagama. Aga teile väike nüüd Sabrina Carpenteri, kuna mul siin ees need asjad. Mis lugu on? Võidate võibolla mörtsi? Tegelikult mitte, aga...
0: Aga proovida võib.
3: Ah, te olete rannakul veel. Never mind.
0: Aga no, mäng lõppes 2-1 seisuga. Kris võitis. Meil on teile mõlemale ka Poweri šokolaadid kingituseks. Aga enne kui me kingitsud üle anname, siis me tahaksime teada, kus meil on võimalik teid näha ja kuulda.
1: Tegelikult kus juures meil tuleb täna välja päris lahe selline miniset YouTube'is. Kolm laulu. Käisime Rabas salvestamas Giantsit ja siis veel kaks lugu Meriliga. Ja see oli selline korralik läbi tule ja vee minek, et 2 kilomeetrit vedasime autost tehnikat mööda seda raba väikest lautteed ja kõik olid lihtsalt mingi fotograafi võtles, tõsta palka ja kõik olid jumala läbi omadega ja kui me lõpuks sinna kohale ütlesime, aga mega asja sai nagu kokku sellest, et siuke professionaal on mitme kaameraga filmitud.
0: Ja seda siis täna, mis kell YouTube'is, kus kohast näeb?
1: Seda näeb siin kolme paiku.
0: Aha, no võt, siis ja koht, kus me seda näeme on?
1: Kris Official OFC kanal.
3: Me tägime siin ära ka enda postituses kindlasti Instagramis, et siis on lihtne kohe jälgida sind. Ja no, ML sind vist ilmselt näeb faaris, kui keegi sinna läheb. Ja? Kas sa toimetad veel faaris? Kirjutad laulu praegu, eks?
2: Jaa. Just. Ja seal Kristjan Järviga koos, eks ole, tema laivedel näeb ja siis jah, faaris.
3: Väga tore. Ilusat reedet teile ja kohtume siis loodetavasti juba õige pea.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
8: Võrusavas elu teeb ehituse ABC.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
10: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
11: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
14: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
15: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grillihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Edgarline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Edgarline'iga. Edgaroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Tudis Piip Rimis, sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi, tark valik!
2: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
4: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
5: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Ale Kokilt.
6: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
10: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Termassel.
12: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
13: Täna TV3 uudistes. Selle nädal alguses kukkus Rae vallas teismeline tüdruk end elektrilise tõukerattaga sõites mitmeks päevaks kooma ning tema koljuluu on nüüd ühest kõrvast teiseni pooleks. Tüdruku isa hoiatab nüüd teisi lapsevanemaid. Politsei konfiskeerib igal nädalal tänavatelt ümberehitatud tulirelvi. Algmaterjali ehk stardi- ja õhkrelvad saab aga endiselt poes kätte sama lihtsalt kui pätsileiba.
14: Algmaterjal võib ju erineda. Et üks on ehitatud tulirelvaks, teine on siis ümberehitatud tulirelvaks. Aga see eesmärk, et teisi inimesi vigastada, on ju sama.
13: Delfi Rally Estonia kohustuslik peatuspaik on alati Tartu Expo ala. Millega plaanitakse tänavu seal rallisõpru üllatada? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
15: Eeloleva lööl on valdavalt selge või vähese pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab ka kohati hoovihma ja sooja. On öösel kuni 11 kraadi. Aga ka homme sajab muidugi vihma, eriti siis nagu ka öösel Ida-Eestis. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 kraadi.
16: All the hits. Yeah, yeah. Turn it up.
17: Power Hit Radio.

0: Sä kuulet Powerit. Tänä on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Kello on kohe 5. Muideks, meil siin taas varsti üks külaline seekord siis stuudios, nimelt Liis Lemsalu tuleb siia.
3: Ja Liis jagas siin paar päeva tagasi oma Instagram stories ühte toredat retsepti, mille mina kavasin järele proovida, sest selles ei ole midagi keerulist. Nimelt tuleb riivida kartulid, üks sibul, lisada 2 muna, sool, pipar, veidi küpsetuspulbrit ja siis teed sellised, kuidas nüüd öelda, nagu pätsikesed või paned ahju, plaadile, lisad ka parmesani ja oma kartuli ja juustu fännina arvan, et see võib ikka väga hea amps olla, nii et Liis tuleb tõesti siia stuudiosse peagi seoses oma uue looga Kirs, nii et saame siis küsida ehk veel mõne näiteks magusaretsepti, mida järele proovida nende kartuli maiuste kõrvale, mille retsepti ta juba jaganud on.
2: No jah, Talli vaata see eelmine album või no, viimane album siis Alakaart oligi selline toitu teemaline, seal esitlusel ka siis eelroad ja põhiroad ja
3: iga lugu oli mingi maitse, just. Ja. Nii et saame rääkida toidust, saame rääkida tegemistest ja loomulikult uuest loost ja seda kõik juba peagi Liis Lemsaluga.

0: 5 saanud külas meil nüüd Liis Lemsalu. Siin pole ammu näinud, tere.
1: Kell on 5 ja Liis külas on siin.
0: Külas on
1: 5. Ma olen ikkagi laulu kirjutaja.
0: Oled küll, jaa.
1: Tere, tere, tore on siin olla.
0: Pole siin nii ammu näinud, mis sa siin vahepeal teinud oled. Sina ütlesid muidugi mulle seda, et kuule, kuidas sul läks seal Viinamari istanduses? Nägin, et sa seal oma jalgadega seal trampisid kuskil. Ja,
2: see oli Liis, 2 aastat tagasi.
0: Liis, see oli 2024 sügis.
1: Kuulge.
2: Aga vaata, kus inimene mäletab.
1: Aeg on voolav.
0: Aga mulle nii meeldib, et see mälestus on viimane ikkagi, nagu mis sulle meelde jäänud minuga.
1: Aga tegelikult, kas me ei näinud Eesti muusikauhindadel ka?
0: Ei.
2: Kindlasti nägite.
0: Ma siin nägin, sa olid lava peal.
1: Olgu.
0: Aga korraks, mina, ma arvan...
1: Jah, mina läksin siis koju oma kotte ja asju ära viima ja siis jäin magama.
0: Ja mul oli põhjalt sama asja.
1: Ja ma ei jõudnudki after partile ja ma olen väga kurb, aga tead, nii on.
0: Et seal ei olnud midagi väga erilist.
1: Ja, ma pärast korraks, poole kuulsin.
0: Ma läksin korraks sinna, me nüüd jääme sinna eietama. Ja, tead, väga äge. Ma ei ole nii ammu näinud, et me tulevad sellised... Teil
2: on 2 aastat vaja siin.
1: Ei, meil tulevad päris vestlused oota, nii, siin raadio eetri.
0: Natuke lähemale. Enda.
1: Ja, nii. No tule.
0: Nii, et see pidu oli tegelikult päris igav.
1: Oli, jah.
0: Et väga hea, et sinna ei näinud.
1: Ma magasin.
0: Ja mina aga läksin kohe ära sealt.
1: No, aga nii on, kui meid ei ole peol.
0: Täpselt.
1: Sest meil ikka meedib tantsida ja tantsimine väga vaffa. Ja ma ütleks, et selle uue looga, võt sellega ma tahaks küll tantsida.
0: Väga tore, et sa nüüd suunasid. Tubli. Väga hea. Uus lugu väljas. Tegelikult see oli sul juba albumi peal ala kaart, mis tuli välja eelmine aasta lõpp ja siis me nägime ka. Ja, aga koos Villem Trillemiga, teil on ikkagi mingi hea keemia vist. Ja meeldib teha.
1: Tohutu keemia. Tead, tegelikult see algas nii, et Villem kirjutas mulle ja ütles, et kas sa sooviksid teha minu ühte lugu, saatis siis demo. See ei olnud Kirs. See oli üks teine lugu, kas tuled ka. Ja siis mina mõtlesin, et Kirs on selline pala, kuhu ma tegelikult sooviksin mees vokaali lisa. Ja mitte, et keegi laulab, mitte nagu Stefane, Kott või näiteks Taukar, vaid just see, et keegi hästi kiiresti vuristab ette sõnu, ehk siis ma tahtsin räpparit. Ja siis ma mõtlesin, et okei, meil eelnev koostöö läks juba nagu üsna sujuvalt ja mõnusalt, et ma ei tea, äkki tuleks nõus ka sellel kaasa lööma. Ja lõpuks ta ütles jah, kuigi ma tean nüüd, et ta oli natukene hirmunud, sellepärast, et see kõik oli natukene liiga ladina tema jaoks. Et ta ei tunnud ennast ära ja ta kuidagi ei näinud võib-olla oma ridu seal niimoodi jooksmas, aga siis ma ikkagi olin, et kuule, äkki ikka proovid, et ka ladina teema ei ole otseselt minu teema. Aga kuna ala kaart oli selline väikesed ampsud siit ja sealt ja lihtsalt see, mis minu sees tuli, siis sedasi ma kuidagi võtsin selle omaks ja kuna mu produtsent on ka ju Curaçao saarelt, ehk siis Ladina-Ameerikast, et see mees on lihtsalt ainult üks pidu, lõbu ja positiivsuse nagu hüperkuubis mingisugune kehastus, siis noh, see tuligi lihtsalt hästi loomulikult, et see ei olnud see, et me peame tegema Ladina-Ameerika loo, vaid lihtsalt juhtus ja nüüd see juhtus.
2: No suvine lugu see on ja lool on väljas ka ju sõnadega video, mis on sinu esimene montaaž.
1: Tõsi, ja.
2: Kas see töökäigus juhtus mingit sellist asja ka, et tegid juba kuskile maale valmis ja siis unustasid save vajutada ja siis noh, nagu ikka pidi otsast alustama?
1: Tead, õnneks oli nii, et see programm, mida mina kasutasin, seal ta automaatselt kogu aeg saveis ära. Et koheselt, kui ma tegin ühe liigutuse, siis ma nägin, et viimane saveitud fail oligi see hetk, kui ma tegin selle viimase klõpsu. Ehk siis thank God, et asjad on ikkagi niivõrd targemad kui mina, sellepärast, et kui mina oleks pidanud seda tegema, opereerima, siis ma arvan, et ma oleks mitu korda pidanud uuesti alustama.
2: Kas sul on olnud seda, et mingi fail või asi läheb niimoodi kaotsi? Kooliajast äkki midagi toredat?
1: Kindlasti on olnud, aga ega ma ei taha mäletada sellist õuduste mälestust. Sega on, aga ma õnneks ei mäleta.
0: Kuule, aga miks sa ise monteerisid? Tahad uusi väljakutseid või teise usaldalis?
1: Ei, tead, ma olen ju nii pikalt hästi paljud erinevat inimestega teinud juba koostööd. Ja kuna mul oli üks osa nendest videot kogumikest nagu olemas ja siis ma mõtlesin, et okei, mul on pooled need juba olemas, et noh, et kui raske see ikka nagu saab olla. Ja ta ei olnud võibolla nagu niivõrd selline keeruline, et seal oli nagu punane maailm ja valge maailm ja kuidagi see tundus hästi mänguline ja mul on alati meeldinud koolis saadik tegelikult kõik sellised kollaažid, kunstitunnid, loomingulised lähenemised, ma ei tea, keraamika, maalimine, keeleõppe, et mulle pakub täitsa pinget ja siis ma mõtlesin, et tead, ma proovin ja kui lähebki hästi halvasti, siis saangi ainult ise ennast süüdistada.
0: Väga ilus mõte on siia. Kuule aga Kirss, lugu, mis sul ka plaadi peal alakaart ja andsite selle nüüd mõnusult enne suve välja. Mm-hmm. Toimib väga hästi, kuuleme loo ära ja siis teeme natuke veel juttu.
1: Yes.

0: on reede, külas Liis Lemsalu. Kuulesime äsja sinu ja Villemi uut lugu Kirss. Mõnus ladina selline, tahaks kohe töölt ära minna.
1: Kuule, lähme minema. Aga see on ju pärit sinu viimased albumilt Alakaart, kus ongi erinevad ampsud ja ka esitlusel sai neid ampse proovida, mis olid mõelnud lugude juurde. Aga erinevaid toredaid ampse ja nende retsepte ja katsaga oma Instagramis. Ja meil on selline rubriik nagu artisti Instagram ja just täna me rääkisime sinu retseptist, kuidas teha parmesani ja rivitud kartuliga selliseid ampse.
2: Ja
1: see tundub väga hea. Mina kavatsen selle järele proovida. Aga nüüd, kui mul ikkagi soolanamps juba Liis Lemsalult on olemas, siis ma tahaksin teada, mida teha kirssidega. Kas on mõni hea retsept kohe?
2: Muideks ma tegelikult tahan leida ühe hea retsepti ja siis seda ka oma inimestega jagada, sellepärast, et praegu on see, et nad tulevad nii-öelda hooaeg varsti algab ja siis ongi see, et mida teha, noh, nii sama toorelt süüa, väga õige, nii tuleb ka süüa, aga võibolla saab mingi põnevust. Seega ma tegelikult olen praegu seda teed veel otsimas, ma praegu ei julge öelda, no ma ütlen, et söö lihtsalt värske kirse, aga kindlasti mingi põnevam asi ka ja mulle kohe meeldib see ja ma leian selle saladus ülesse. Ja ma jagan seda ka muidu.

0: ja vesiväljane.
1: Vesiväljane.
0: No nii äge, et sa ikkagi jagad selliseid, kuidas ma ütlen, väga praktilisi nippe seal enda instas.
1: Nii tore.
0: Nii, aga lähme ja hakkame mängima või?
1: Jaa.
0: Sa arvad?
1: Ja meil on selline väga lihtne mäng. Meil on lause algus välja mõeldud, aga sina võiksid lõpu mõelda. Oi, nii et lase vool, loovus valla.
2: Ma alati kardan ennast.
1: No nii, aga esimene lause kõlab nii. Sel suvel veedan jaanipäeva.
2: Kodus.
0: Oota nii.
1: Oot, linna kodus veedatud jaanipäeva.
0: Või maakodus.
2: Ma ei tea tegelikult. Ma ei tea, mida ma jaanipäeval teen.
0: Ühesõnaga, küla peale ei lähe.
2: Ma tegelikult ei tea. Ei, ma ei tea. Aga see lihtsalt oli esimene vastu, mis mul tuli. See ei tähenda, et see õige. Sest ma ei ole kindel.
0: Pakk, oi, sorry. Piip. Õige, vaat. See oli esimene, siis pähe tuli ja ütled kohe, et ega sa ei pruugi niimoodi minna.
2: Ja selles suhtes, ja. Et
1: aeg on sinne.
2: Aeg on.
0: Ja. Tõsi, teine küsimus. Sel... ma tean, et see mäng läheb nii lappes. Sel suvel kohtun.
2: Oma... emaga.
0: Mis sa tükka midagi?
2: Ega sa oleks võik ülenda. Emaga,
0: aga ma arvan, et see vastus isegi nagu meegib sensi natuke näin. Ja. Järgmine.
1: Sel suvel sõidan?
2: Rattaga.
1: Ja. Kas oled suur rattaga sõitja?
2: Pigem jah. Mulle nii. Ikka meeldib.
0: Sel suvel joon?
2: Alkoholivaba kokteile.
0: Mokteile, jah.
2: Mokteile, voh.
1: Milline on lemmik?
2: Mulle väga meeldib üks Eesti bränd nimega Corsaro. Ma olen kunagi olnud ka nende nii-öelda selline nägu või nii-öelda, ma ei tea, kuidas sa öelda.
0: Käsi.
2: Käepikendus, sest mulle päriselt meeldib. Corsaro on siis alkoholivaba selline jook, kus on, ma ei tea, igasugused eeterlikud mingid taimed ja
0: tead, tervis
1: ühesõnaga.
2: Ta ei ole tervis, aga ta on lihtsalt väga autentse maitsega.
0: Ah, okei. Okay. Selge.
2: Ta nagu aperatiiv.
0: Et sa saad sealt nagu sellise nagu virgin kokteili lihtsalt. Ja, mis on just. Nagu nii sellise autentse selle ja, nagu iga
2: ta nagu sa saad teha just kui aperoli näiteks.
0: Okei, okei, okei.
2: Ja paned mulli vett või mingit mulli, ma ei tea, maitse mulli vett ja siis paned korsaarot ja siis appelsiin ja siis tetsa mõnus.
1: No selline. No nii. Aga sel suvel kannan.
2: Lahvakaid riideid.
0: Mis riideid?
2: Lohfakaid
0: riideid.
2: Mulle meeldib, kui... mulle ei meeldi tegelikult väga kitsad riided.
1: Päriselt ka või?
0: Liis istub siin üks mantliga praegu.
2: Ja.
0: No praegu on ju see stiilne ka vist üle või?
2: Ma ei tea, jah. Mulle meeldib näiteks, kui ma lähen väga-väga soojad maad, näiteks kui käisime Baalil nüüd just hiljuti, siis jah, sa võid olla seal täiesti nagu, ma ei tea, lühikesed püksid ja crop top, aga tegelikult mulle meeldib, kui on siuke linane püks ja linane suur särk, eks õhke ju läbi, sa higistad, aga tegelikult nagu sa tuuldud ja võibolla ei saa seda päikese põletust ka nii väga. Kuidagi mulle hullult meeldib see suur siuke mõnus natuke kodutu või selline nagu lihtsalt mitte võibolla kehas olevad riided.
0: Hea otsus, ma arvan.
2: Mõnus.
0: Sel suvel esinen.
2: Erinevates kohtades.
0: Mõnus on, vaata ikkagi, me mõtleme, et me teeme lihtsalt küsimused, vaata. Ja. Aga ei, need on, ma ei, vist ise ei oskaks ka nendele vastata.
2: Ma esinen erinevates kohtades. Esimene koht, no kuule kohe, suvi algab 5. juuni, ma olen vanalinna päevadel. Me lähme peale vist 20-45 bändi ja tantsjatega ja tuleb siuke mõnus väikene andmine.
0: Tuleb nagu vaikselt meelde vaata ikkagi, aga ilmselt siis vaadake Liisi Instat ka, seal on info olemas. Ja.
2: Kõik, mis on avalik, ma üritan jagada ja need, mis ei ole, siis noh, neid ma ei saa.
0: Aga 5. juuni vanalinna päevad.
2: Ja see ongi ju nüüd
1: kohe.
0: Varsti.
2: Kahe nädala pärast ühe või?
1: Kahe,
2: just.
0: Ja viimane.
1: Sel suvel kuulen.
2: Muusikat.
0: Mina kuulen Kirssi näiteks.
1: Ma mõtlesin ka, et
2: jaa, Kirssi kindlasti. Ka.
0: Kuulad sa ise enda muusikat vahepeal ka või? Vana mingit muusikat näiteks?
2: Väga mitte, aga lugu, mida ma olen siis palju kuulanud, on tegelikult Kirss. Aga tegelikult ka seda Mündi remiksi olen kuulanud.
0: See mängib meil siin kogu aeg.
2: Päriselt või?
0: Kogu aeg, jah. See on jäge.
2: Sest et see tõesti vist meeldib ka rahvales. Ma vahepeal näen, et DM-i lihtsalt tulevad inimeste mingi tagasiside väga, noh, et kuulan ja näe siin lapse, teeb seda ja näe siin mina mingi kõnnin ja nii hea remix. Ja see on nii tore. Ja siis ma mõtlen, et oot, aga milline siis see oli? Ja siis ma lähen kuulan ja sellepärast kuidagi olen

0: Tämä on ka sellainen suve vibe, se myntiremiksega. Kaksi sellaista suve paukku.
1: Mm. Se õnnestunud album, ütlen minä. Ja aitäh sulle, Liis, et sa küllä tulid, ilusat nädalavahetust. Mis õhtul teed?
0: Ma arvatavasti teen süüa ja pikutan ja äkki tahaks isegi mingit filmi vaadata. Ma ei ole pikalt, ühte filmi ma vaatasin, see oli nii halb.
2: Mis oli halb film?
0: See oli see, mis sai veel hästi palju auhindu ka. Issand, mis ta? Sinner.
1: Ei, ma vaatasin seda nii haari.
0: Mulle ei meeldi õudukad ka. Ja mina mõtlesin oma mehega, et vaatame, et on võibolla natuke selline kriminaalne ja selline vana Ameerika aeg.
1: Plus vampiirid.
0: Jaa, aga seda kohta mina ei teadnud, et sul on need lägased vampiirid, kes tahavad amustada. Ja siis me olime, issand.
1: Panid poole pealt ära või?
0: Ja mina ei vaadanud seda lõpuni.
1: Okei. Okay. Kuule, aga kas sulle siis krimi meeldib?
0: Krimi.
1: Skandinaavia krimi selline.
0: Nagu Hercule Poirot selline.
1: No jah.
0: Vaat see on nagu selline huvitav. Seal on selline võib-olla mingi mõte on ka taga või selline natukene sügavam.
1: Mulle
0: ei meeldi selline, et keegi hüppab kuskilt välja ja siis ehmatab kedagi ja siis kuskilt verd pritsib ja siis oled kohe surnud ja siis jooksed.
1: Siis ma soovitan vaadata Netflixis Chestnut Man. Üks Taani krimi null, just hakkasin vaatama, väga hea oli. Okei, läheb nüüd käest ära. Aitäh sulle, Liis.
0: Kuulake Kirssi.
1: See ei ole õudne. Minge Liisi suvel ka vaatama. Esimene võimalus sul 5. juuni teda näha siis Tallinnas vanalinna päevadel ja ilusat nädalavahetust sulle, Liis.
2: Juhei! Aitäh, Liis!
1: Näeme varsti uuesti maailmule. Tšau!

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Termaselli sidrunjaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termasell.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 ml 1 € ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 € ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
11: Tähelepanu, Šefi Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
12: New music on Power 106.5.

0: esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
1: Viimased piletid swedishhousemafia.ee.
0: Swedish House Mafia.
1: Järgmisel laupäeval.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
6: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Termassel.
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
11: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
12: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
13: Täna TV3 uudistes. Selle nädal alguses kukkus Rae vallas teismeline tüdruk end elektrilise tõukerattaga sõites mitmeks päevaks kooma ning tema koljuluu on nüüd ühest kõrvast teiseni pooleks. Tüdruku isa hoiatab nüüd teisi lapsevanemaid. Politsei konfiskeerib igal nädalal tänavatelt ümberehitatud tulirelvi. Algmaterjali ehk stardi- ja õhkrelvad saab aga endiselt poes kätte sama lihtsalt kui pätsileiba.
14: Algmaterjal võib ju erineda. Et üks on ehitatud tulirelvaks, teine on siis ümberehitatud tulirelvaks. Aga see eesmärk, et teisi inimesi vigastada, on ju sama.
13: Delfi Rally Estonia kohustuslik peatuspaik on alati Tartu Expo ala. Millega plaanitakse tänavu seal rallisõpru üllatada? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
15: Eeloleval ööl on valdavalt selge või vähese pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab ka kohati hoovihma ja sooja. On öösel kuni 11 graadi. Aga ka homme sajab muidugi vihma, eriti siis nagu ka öösel Ida-Eestis. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 graadi.
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sä kuulet Powerit. Tänä on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: Kello on kohe 6. Tere sulle. Meil siin väga lõbus saade olnud, mitmed külalised. Me oleme saanud välja loosida auhindu. Me oleme siin saanud ka muidugi merch'i välja loosida. Nii et äge reede on siiski. Aga nüüd päeva küsimuse juurde.
3: Jaa, me oleme sinult küsinud, et kas sul on maakodu, kus käia?
2: Ei ole. Next.
3: Mul ka ei ole.
2: Okei, tegelikult on küll. Selles mõttes mul on maakodu, et ma olen pärit sellisest väikesest kohast. Nagu Raikküla, kui ma sinna satun, kui ma lähen vanematele külla, vanaemale külla, õele külla, siis ma nagu lähen just kui maale. Aga mul ei ole sellist, noh, et mul on isiklik maakodu kuskil. Vaata, mõnel on Hiiumaal või kuskil Laulasmaal või kuskil siin, noh, natukene lähedamal.
3: Andi Nebel,
2: suvilad, väikesed mingisugused maalapid. Vaat sellist asja mul ei ole, aga vaata, ühel hetkel ikkagi ma pean aru saama sellest, et ei pea kõik siin elus korraga tulema.
3: Õige.
2: See suvila ühel hetkel, tead, on, on siin.
3: Aga sa ikkagi tahad suvile?
2: Ikka tahaks, jah. Aga noh, see kunagi juhtub, aga praegu ei vitsi sellega nagu väga tegelda. Ma kasutan seda võimalust, et ma lähen teiste juurde.
3: Jah, mulle ka väga sobib kellegi teise juurde minna nädala lõpuks. Sellised võimalusi ikkagi head sõbrad õnneks pakuvad, aga endal ei ole. Ja see hetk, kui see peaks tulema, noh, siis peaks olema ka nagu aega ja võimalus seda teist majapidamist ülal pidada.
2: No aga sina ei taha ka, mul on selline tunne.
3: Ei, mul on selline suvila. Ma ei ole mõelnud, jah.
2: Sa ei ole maa inimene üldse. Sa ju, seal peab ju tegema. Noh, seal peab ju rohima, seal peab loomade eest hoolitsema, seal peab seinu värvima.
3: Ma ei pea võtma loomi.
2: No, seina
3: pead. Ei pea.
2: Muidugi sa pead.
3: Mul on suvila, mitte talu. Need on kaks eri asja. Mul ei pea olema
2: ega
3: loomi.
2: Ma ei räägi sigadest ja lehmadest.
3: Sa ütlesid, et loomi peab pidama.
2: Ja ma räägin kassid ja koerad.
3: Aga kas siis ei ole suvila, kui kassi ja koera pole või?
2: On.
3: No oot, mul on kassi ja koerata. Ja kui ma peenreid ei tee, siis ma ei pea umbrohtu ka kitkuma. Läbi mõeldud kõik.
2: Niitma pead ikka.
3: Niitma pean, jah.
2: Ja. Ja. Niitma pead, sa pead seal nokitsema, seal on igasugused mingisugused probleemid alati.
3: Tead, ma olen seda mõelnud, et suvila mingi hetk, kui elus oli jube kiire ja kõik oli jube palju, siis oli küll see tunne, et oh, ma tahaks, et oleks juba majake kuskil eemal, ma oleks oma ette. Aga kõik see, mida sa praegu üles lugesid, selgitab seda, miks ma tahan elada korteris, mitte majas.
2: Aga linnas sulle ka selles mõttes, ma ei tea, mingi rida elumu boks või vaata selline, mis annab seda korteri vaibi, aga tal on nagu mahtu rohkem, nagu majalikum. Sellist nagu visiooni sulle ei ole.
3: Ei.
2: Ei ole, jah.
3: Aga mul taga hoov. See on väga kena ja ilus. Ma saan õues istuda, kui ma tahan. Aga jah, ma olen vist selles mõttes küll selline korteri inimene. Võibolla see kunagi muutub, siis kui vaata vähem ringi lendad ja on rohkem aega ja mõtledki, et mu ema näiteks ütleb kogu aeg, et ei, Karine, sa ei saa aru, see on väga mõnus. Sul on vaba aeg ja siis sa nokitsed seal aias. Mina mõtlen, kui mul on vaba aeg, siis ma tahaks olla, noh, lihtsalt nagu niimoodi, siruli. Aga sul peab olema see huvi ju, et sa tahadki seda aeda pidada ja muru niite ja nii edasi. Mulle tundub, et kui sul on maja, siis sul vaba aega pole, sellepärast, et sul on kogu aeg vaja midagi teha.
2: Räägime, ma ei tea, 20 aasta pärast uuesti mind väga huvitab. Mida sa siis arvad sellest teemast?
3: Et kas mul on suvila, elan ma jätkuvalt korteris või olen ma vahepeal võtnud lehmad?
2: Väga huvitav tõesti, need kolm varianti ainult.
3: Ja ma tahan näha siis ka sinu suvekodus. Kuule, mul on lahendus olemas. Kui sina tahad endale suvekodus, siis ma saan ju sinul külas käima hakata.
2: Ei.
3: Jaa, saan küll.
2: Ei saa.
3: Sa pole kutsutud.
2: Sa nagu ise kutsusid ennast praegu minu suvilasse, mida ei eksisteeri, ma ütlen ka sulle.
3: Ja, aga ma olen juba kutsutud.
2: Okei, davai, sul on ikka mingid asjad seal peas lendavad praegu. Kulge, aga Alika siin lendab praegu Laagna teel. Ma saan aru, tal on uus lugu väljas ja seda me sulle nüüd siin Poweris mängime.

0: tere sulle, on uue muusikare, te kuulad Powerit. Varsti kõlab siin Icona Popi uus lugu, Butterfly Feelings.
1: Vot, aga võib juhtuda, et ühel hetkel suhtes sa enam nii väga neid liblikaid ei tunne ja tajud hoopiski, et sinu kaaslane on äärmiselt passiivne ning see võib muutuda probleemiks.
0: Oo, Karine, mida siis teha? Anna mulle paar nippi.
1: Anne ja stiilis on selline artikkel, mis räägib täpsemalt nähtusest nimega kilekotimees.
0: Kilekotimees? Oo, tore! Ütle mulle natukene ka siis lähemalt, et kes on kilekotimees, võibolla tunnen ära ennast.
1: Lihtsalt kuulele vahemärkusena ütlen, et ühel päeval, kui AI võtab raadio üle, siis niimoodi hakkabki raadio kõlema.
0: Aga see on ikkagi lihastel juust Jüri Pootsman.
1: Ühesõnaga, kilekotimees, see on see mees, kes põhimõtteliselt triivib mööda jõge nagu kilekott. Ta ise ei mõtle midagi, ta läheb lihtsalt vooluga kaasa.
0: Okei, okay. Ja mis selles alba on?
1: Võt, ma ega keegi ei ole öelnud, mida alb on, aga tuleb okay. Siis välja, et ühel hetkel, noh, siin on just räägitud siis niipidi, et naise jaoks tähendab see siis kooselu mehega, kes on selgrootu, ei mõtle ise midagi välja, ta ei paku, et oo, et läheks restorani või läheks kinno, läheks teatrisse, ta ei räägi, kuidas võiks tulevik välja näha, ta ei kirjelda, millised on tema ootused, kuidas näiteks, ma ei tea, lapsi kasvatada, et kõik otsustab nagu naine, kogu argunn on tema peal ja tihti peale näiteks kongi see mõte, et ta, et võiks kuskile välja minna või võiks midagi teha, siis kilekoti mees ütleb, aga mida sina teha tahaksid ja et see siis sellel hetkel ei ole enam selline armas tähelepanu avaldus, et noh, räägi sina, mis sa teha tahaksid. Vaid see on lihtsalt siuke, et sa annad nagu vastutuse kogu aeg ära. See on kilekoti mees.
0: Kas kilekoti naine on ka olemas või?
1: Ma mõtlesin sama, et ma olen suht kindel, et on olemas ka kilekoti naisi.
0: Muidugi on.
1: Täiesti kindlalt. Ma ei lihtsalt seda mõtlema, et siin on nagu räägitud sellest, et noh, et nii on ikkagi nõme ja siis ikkagi üks tunneb kogu aeg ennast vastutavana ja noh, sellisel juhul see suhe ei toimigi, kui üks tunneb, et ta peab kogu aeg kõike tegema ja tahaks vahepeal, et teine ka teeks. Aga minu mõelest on maailmas olemas inimesi, kes otsivad endale kilekoti meest või kilekoti naist.
0: Süksed dominantsed.
1: Jaa, et sa ei viitsi argumenteerida. Mm-hmm. Siin on kirjas küll, et enesekindlatel inimestel on arvamused ja eelistused, mille eest nad seisavad ja nad võivad öelda, et ei, võt, mina pooldan ikka seda korvpallimeeskonda ja mulle meeldib ikka see restoran. Aga minu mõelest on oma jagu toimevaid suhteid, kus lihtsalt tehakse niimoodi, nagu üks tahab. Noh, senikaua kuni see kestab võibolla see, kes kogu aeg juba alalhoidlik on olnud ühel hetkel, tal viskab ventikasse ja siis asi läheb katki, on ju. Aga ma ei tea, suhted on erinevad ju.
0: Muidugi, jaa, ja raske on üldse aru saada täpselt, et see kilekoti mees siis nüüd, et vaata, see juhtub ilmselt ka siis, kui sa oled natukene nagu pikalt juba suhtes olnud ja siis nagu paperkott muutub kilekotiks ja siis kes teab, mis see paperkott enne paperkotti oli, mm-hmm. mingi muu kotikene mm-hmm. ja kindlasti nagu enne ütlesin ka, kindlasti on need kilekoti naised ka olemas, siin praegu lihtsalt me räägime sellist nagu meestüübist, aga yeah. naised võivad samasuguse kuidas ma ütlen, samasuguse iseloomuga olla vahepeal ja suhtes.
1: Ma ise ei kohe mõtlema selle peale, et võibolla see kilekoti mees või kilekoti naine ei taha üldse halba, vaid tal on, ta kardab näiteks konflikti ja ta mõtleb, et niimoodi on lihtsam, et ah, noh, las ta teeb ära ja...
0: Vaata, kilekoti mees ei tea, et on kilekoti mees.
1: Jaa, tõsi.
0: Selles mõttes.
1: Aga sest võibolla kilekoti mees mõtleb, et ta on jube hea mees. Tema naisele vastu ei vaidle, kui naine valib restorani, no lähme sinna, no.
0: Jah, tead, lõppude lõpuks on see, et rääkige oma vahel, rääkige asjad selgeks, olge ausad, kui on mingi mure, siis lihtsalt tee suu lahti ja lahendage see asi ära. Ja kui ei toimi, siis ei toimi ja
1: aga tead, ma praegu sain väga hästi aru, kuidas see võibki ühel hetkel sellesse kohta jõuda, et kilekoti, oletame, räägime siis niipidi, kilekoti mees, tema ei tea, et on kilekoti mees. Tema tahab kogu aeg naisele hea meelt teha. Naine otsustab, naine teeb, ta käib igal pool kaasas, ta tuleb, ta teeb täpselt nii, nagu naisele meeldib. Ta ei taha nais närve, ta kõik on tore. Ühel hetkel naine räigelt vihastab, ütleb, et sa oled kilekoti mees, mina pean kogu aeg kõike tegema.
0: See on kole väljend esiteks,
1: no
0: sa ei ütle inimesele kilekoti mees.
1: No aga et mõtled praegu naine. Edasi anda. Aga kas sa kujutad ette, milline ehmatus see on kilekoti mehele? Sest tema enda meelest on lihtsalt nagu kogu aeg olnud hästi vastutulelik.
0: Muidugi.
1: Tal pole õrna aimugi, et naine üldse tahab, et ta midagi otsustaks. Nii et, siin artiklis on muidugi ka öeldud, et tegelikusest tuleks varakult anda teada, et sa üldse soovid mingeid plaane teha või öelda näiteks, et kuleki teeme niimoodi, et sa, oletame, et on reisile minek. Teeme nii, et sina valid majutuse, et sa kui konkreetselt delegeerid midagi. Mm-hmm. No, et, nii ongi.
0: Mulle meeldiks, kui keegi delegeerib. ma ei viitsi , ma olen see passenger princess , mul on see , et vai , ma olen sellel hetkel kilekotimees , väga hea meelega on . Ma veel maksan peale , kui ma saan olla see .
1: kilekotimees , kes maksab peale .
0: reaalselt , mulle meeldib olla kilekott ja ma olen see Balenciaga 1500 kilekott kollane ja ma olen väga õnnelik selles .
1: ja nii
0: selles
1: ongi .
0: kotis , onju . Icona Pop nüüd , aga Butterfly Feelings ehk tulevad need tunded tagasi nüüd .

0: varsti mängima Aaliku uut lugu sulle. Laagna tee on siis track, mis tal siin just äsja välja tuli.
1: No me saame igapäevaselt seda kuulata, siis me sõidame tööle mööda Laagna teed. Tõesti.
0: Ja õnneks mööda seda Laagna teed mängis mul täna. Ma juba enne rääksin ka üks ja sama lugu pool tundi järjest.
1: Ja see pool Laagna teed. See oli Enigma just.
0: Vai, ma pigem kuulaks tead, hea meelega Aaliku uut lugu Laagna teel.
1: No võt. Saad seda teha koju sõites. Aga koju sa veel sõita ei saa, sest meil on siin veel saadet ja räägime sellisest asjast nagu hambaniidi kasutamine. Kui palju sa seda üldse kasutad, Jüri? Ole nüüd aus, sest tuleb välja, et sellel on väga palju positiivseid tagajärgi ja mitte ainult suuhügeenis, vaid ka südame ja ajutervise osas.
0: No ma kasutan seda selles mõttes ikkagi piisavalt vähe, et mõelda igakord, kui ma hambaid pesen hambaniidist, et ma peaks ka siis niidistama enda hambaid.
1: Et sa ühesõnaga see kasutas
0: tahaks rohkem seda. Lihtsalt. Ei, ma kasutan ikka, aga ma tahaks rohkem natukene kasutada. Mul on otsa saanud see
1: need pulgakesed.
0: Need pulgad või mis moodi öelda, ma ei teagi. Süks, mm-hmm. Kus on see teine ots on hästi terav ja sa saad kuidagi. Mm-hmm. Ühesõnaga, mulle ei ole praegu ja väga hea seis sellega kahjuks.
1: No võtta, aga võib-olla...
0: Ei ela kaua või?
1: Seda ma ei oska sulle öelda, aga uuringud ja eksperdid ütlevad, et hamba niidi kasutab võib olla seotud ka südame ja ajutervisega ning isegi elueaga. Nimelt siis, kui hambaarstid ütlevad, et hammaste harjamisest ei piisa, sellepärast, et hambaari puhastab reaalselt umbes 60% hammaste pinnast. Ehk siis tegelikkuses märkimisväärne osa suu õõnest jääb iga päev puhastamata, kui sa hambaniit ei võta kasutusele ja kui sa nüüd protsentuaalselt mõtled, siis natuke rõve. Ja tuleb siis välja, et see hambaari lihtsalt ei jõua sinna, nii kus on see bakterikiht. Aga kui sa kasutad hambaniiti, siis väheneb hambakat ja ka igeme põletik. Ja kuidas see kõik on seotud ajuga ja elueaga, on see, et tuleb siis välja, et suu õõnes leidub bakter. Mille nimi on? Porphyromonas gingivalis.
0: Ja see on seotud... Leedukas keegi või?
1: Ma arvan, et see on ladina keel. Lihtsalt minu suusse kõlab. Leedukeelena võibolla. Aga see on seotud siis igeme haigustega ja seda on leitud siis ka arterite lubjastumisel tekivatest naastudest ja Alzheimeri tõvega patsientide ajukoest.
0: See
1: said nüüd aru,
0: ei ütle mulle mitte midagi praegu.
1: Ühesõnaga, loomoraal on see, et kasuta hambaniiti sellepärast, et need, kes ei kasutanud hambaniiti, neil on 30% suurem suremusrisk võrreldes igapäevaste kasutajatega.
0: Jälle mingi statistika, millega ärevust rohkem juurde luua.
1: See on küll õige tähelepanek.
0: Aitäh sulle, oota, aga mis moodi sul siis on? Sa oled väga siuke viks ja viisakas. Ma näen küll, sul on väga ilusad hambad. Kas sa puhastad neid niimoodi hambaniidiga ka igapäev?
1: Jaa.
0: Väga tubli oled, hommikul ja õhtul, jah?
1: Ei, siin on kirjas ka, et õhtul tuleks kasutada, sest öösel on bakteritel soodne keskkond paljunemiseks. Aga mina kasutan hoopis teisel põhimõttel. Nimelt ma sain aastaid ja ma mõtlen nagu aastaid, umbes 10 aastat. Iga kord, kui ma läksin hambaarsti juurde, siis hambaarst rääkis mulle selle pika monoloogi, kuidas ma pean hambaniiti kasutama ja ma kunagi ei viitsinud. Siis mingi hetk ma üritasin ja siis see jääb mul üldse külge ja siis ma läksin jälle hambaarsti juurde ja siis ma sain jälle pahandada. Siis ma lõpuks otsustasin, et ma tahan ükskord elus minna niimoodi hambaarsti juurde, et ma ei saa pahandada. Ja nüüd ma sel korral käisin ja sain esimest kord elus kiita, et ma kasutan hambaniiti.
0: No nii tore.
1: Aga ei pea muretsema, sest 4 auku oli ka, et ega ma perfektne ei ole.
0: Okei, okay. No ühesõnaga, sul siis on ikkagi tuleviku tervis parem kui mõnel.
1: Pikk elu tuleb mul.
0: Ja pikk mm-hmm. ja tore ja äge elu. Väga super. Ja
1: see, kui sa tahad pikka ja ägedat elu, siis kasuta hambaniit.

0: ja joo. No ma olen ka kuulnud, et siis kui sa, noh ütleme niimoodi, et kui sa džinni jood, siis on ka väga hea ja pikk elu. Seda näiteks on Elisabeth Teine väänud, et mis on, noh tema otsest vist mitte, aga ilmselt noh see nii-öelda õukond.
1: Ja.
0: Et ta ikkagi võttis omal ajal, kui ta elus oli pitsikese džinni võibolla lausa igapäev ja see sükke nagu herbal kokteil oli siis see, mis tema eluiga siis pikendas.
1: Ja jah, kus juures gin tooniku kohta on ka mingi selline teooria liikvel, et kui allergia on, no praegu on need allergia hooajad, et see peaks väidetavalt siis aitama allergia vastu võidelda.
0: Muidugi, muidugi, see on ju vanarahvas juba ütles, et giniga tead ravi ennast.
1: Väike kadaka jooki hakkab kergem.
0: Koinjak ja viinasokid.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
4: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
5: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
6: Suured säästud! Rimis on Tudis Piip. Šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Jook Belief kliendikaardiga 1,29. Ja nõudepesukapslid Fairy Platinum 19,99. Rimi, tark valik!
7: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
10: Vajuta, keera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
11: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
12: Thermacelli sidrunjaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
13: Lihtsalt Thermacelli.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yeah, yeah!
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Üle ja ümber Pürenee poolsaare. Hooaja viimane ülimõnus osa. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja 8 jalg. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastus joob Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Suviselt soe tervitus Selverist. Reedest pühapäevani 22. 24. maini on Selverites kõik tavahinnaga grilllihad, grillvorstid ja šašlõkid 20% soodsama hinnaga. Mahlane pujureede pakkumine kestab sel nädalal samuti kuni pühapäevani. Kõik värsked puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Selver, hea mõte!
6: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
7: Täna TV3 uudistes. Selle nädal alguses kukkus Rae vallas teismeline tüdruk, end elektrilise tõukerattaga sõites mitmeks päevaks kooma ning tema koljuluu on nüüd ühest kõrvast teiseni pooleks. Tüdruku isa hoiatab nüüd teisi lapsevanemaid. Politsei konfiskeerib igal nädalal tänavatelt ümber ehitatud tulirelvi. Algmaterjali ehk stardi- ja õhkrelvad saab aga endiselt poes kätte sama lihtsalt kui pätsileiba.
8: Algmaterjal võib ju erineda, et üks on ehitatud tulirelvaks, teine on siis ümber ehitatud tulirelvaks, aga see eesmärk, et teisi inimesi vigastada, on ju sama.
7: Delfi Rally Estonia kohustuslik peatuspaik on alati Tartu Expo ala, millega plaanitakse tänavu seal rallisõpru üllatada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Eeloleva lööl on valdavalt selge või vähese pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab ka kohati hoovihma ja sooja. On öösel kuni 11 graadi, aga ka homme sajab muidugi vihma, eriti siis nagu ka öösel Ida-Eestis. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 graadi.

0: Kell on 7 kohe ja reede õhtu nüüd algab.
1: Jaa, päriselt ka. Hurraa!
0: Mis teed?
1: Mina olen sel nädala vahetusel oma Tartuste tegemistega Tallinnas. See tähendab seda, et kuues hooaeg Nunnad hoos etendusi on ja need on nüüd viimased ja me oleme Tallinnas. Täna õhtul ja homme kaks etendust ka, nii et, et kloostrielu, ühesõnaga, nädalavahetusteks kloostrielu on õige vastus.
0: Nunna elu, nagu öeldakse.
1: Jah, nunnadi, nunnadi.
0: Nunna elu, nut ka siis juba kurgus või?
1: See tuleb järgmine nädalis, kui viimane etendus on. Siis tuleb, ma arvan, tuleb nii, et võtke vihma varjud.
0: No, aga sul siis hea kuule viimane võimalus näha seda muusikeli.
1: Jah, just. Ja. Ja loomulikult tasub sellest nädalavahetusest võtta viimast. Nüüd väga soe vist ei tule, mida vahepeal siin ilma teada just kui nagu tead. Andis aimdust, et võiks tulla väga mõnus, väga soe. Kuigi, mis ma nüüd siin jonnin homme, mul telefon ütleb, et 20 kraadi Tallinnas.
0: Täitsa hea ilmi.
1: Pole paha, just nimelt. Saab ikka pargis olesklemist teha küll ja veel.
0: Täiega. Uuel nädalal muidugi jätkub Merchi Mai. Lady Gaga siis selleks artistiks, kelle Merchi me nüüd siis loosime hakkame.
1: Jah, ja veel kord siis õnnesoovid kõigile võitjatele, kes on siin viimaste nädalatel juba võitnud sel nädalal. Siis Sabrina Carpenteri Merchi, eelmisel Harry Stylesi ja maigu esimese nädalal Taylor Swifti oma. Nüüd on üks nädal Merchi Maid veel jäänud koos Lady Gaga mitmese eurose fännipaketiga.
0: Ilusat reedet, ilusat nädalavahetust. Oleme tagasi siin Karineega esmaspäeval kell 4.
1: Tšauki tšau!

0: Eesti .
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT. Teel sinuga.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoris teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mitu eepilist vaadet hiljem jõuavad onu Raiu ja sõbrad müütilisse mägionni, kuhu on varemgi Eesti rändurid tee leidnud.
1: Ma arvan, üks eepilisemaid leide üldse reiside jooksul.
0: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Viimane osa. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketsup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Esmakordselt Baltikumis, Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval, Tallinna lauluväljakul.
4: Viimased piletid, swedishhousemafia.ee.
3: Swedish House Mafia.
4: Järgmisel laupäeval.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Eeloleval ööl on valdavalt selge või vähese pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab ka kohati hoovihma ja sooja. On öösel kuni 11 graadi, aga ka homme sajab muidugi vihma, eriti siis nagu ka öösel Ida-Eestis. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 graadi.

0: uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. Hooaja viimane ülimõnus osa. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja 8 jalg. Täna õhtul TV3-es.
1: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Eeloleval ööl on valdavalt selge või vähese pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab ka kohati hoovihma ja sooja. On öösel kuni 11 kraadi. Aga ka homme sajab muidugi vihma, eriti siis nagu ka öösel Ida-Eestis. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 kraadi.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
1: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
3: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Eeloleva lööl on valdavalt selge või vähese pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab ka kohati hoovihma ja sooja. On öösel kuni 11 kraadi, aga ka homme sajab muidugi vihma, eriti siis nagu ka öösel Ida-Eestis. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 kraadi.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Eeloleva lööl on valdavalt selge või vähese pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab ka kohati hoovihma ja sooja. On öösel kuni 11 graadi. Aga ka homme sajab muidugi vihma, eriti siis nagu ka öösel Ida-Eestis. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 graadi.
2: Let's go! All the hits!
3: Yeah, yeah!
2: Turn it up!
3: Power Hit Radio!

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Tere!
3: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
4: Sign
0: of the Times. Sign of the Times on õige!
3: Ja, esimene on olemas, väga hea!
0: Ja, muidugi.
3: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
4: American Girl.
0: American Girl on õige vastu.
4: Three people.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: This is another new hit.
2: New music first.
3: Check out my new single.
4: Exclusive new music.
3: Right here, right.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
2: Brand new, get it new,
3: brand new.
4: Power Hit Radio.
5: New music.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.
1: Power. Power hit radio.
2: Yo, mina olen Karl Killing. Siin on minu lugu. Hoia end. Power hit radios.

tarkus. Kui kõik soosis neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis leikis omad.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Viis Miinus.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Radio.
2: YouTube.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign of the Times.
0: Sign of the Times on õige!
4: Ja, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
3: American girl
0: on õige vastus.
3: Three people is crazy.
4: Come on!

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle lange.